Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Područje od Tabačine do Risna ima vodu ispravnu za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da voda nije upotrebljiva za piće. Ovo se odnosi na područje od Starog grada do Škaljara, kao i na područja Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Sekretarija za investicije opštine Kotor na čitavom području Donje Grblja realizovao je postavljanje više od 350 novih saobraćajnih znakova, čime je značajno unaprijeđena vertikalna saobraćajna signalizacija. Vrijednost investicije iznosi 47.752 eura. Sekretarija za investicije opštine Kotor počinje sa izvođenjem radova na rekonstrukciji pločnika u Starom gradu, Perastu i Risnu od 15. septembra. Vrijednost ugovorenih investicija iznosi 198.784 eura. Početak radova ugovoren je od trga u Risnu. Vrijednost investicije u Risnu iznosi 97.822 eura. Rok završetka radova je 60 dana. Ugovor o realizaciji projekta izgradnja inkluzivnog dječjeg igrališta uz finansijsku podršku ambasade Savezne Republike Njemačke zvanično je potpisan juče u Resursnom centru za sluh i govor dr. Peruta Ivanović Kotor. Vrijednost donacije iznosi 20.000 eura. Javna tribina povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor održana je sinoć u prostorijama maloga mjesto Gabela u Risnu za mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj i Krivošije. Tribina za grbaljske mjesne zajednice bit će održana danas u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanovići. Zbog najavljenih vremenskih nepogoda, konferencija Grabovac priča i manifestacija Noć mode u Grabovcu najavljene za sutra i prekosutra bit će odložene. O novom terminu svi predavači, učesnici i gosti bit će blagovremeno obaviješteni. Hibridno predavanje od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, bit će održano danas u presali Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru u 19 sati uz mogućnost praćenja i online putem Google Meta. Predavanje je namijenjeno vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, bibliotekarima, kulturnim radnicima, edukatorima i svima koji rade sa djecom i mladima i zainteresovani su za kreativne i participativne metode u obrazovanju. Međunarodni festival folklora Oitalasi Talasajte, četvrti po redu u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, bit će održano danas do 13. septembra uz podršku Ministarstva kulture i medija, opštine Kotor i turističke organizacije. Otvaranje je planirano za sutra u Kulturnom centru od 19.30. Povodom dana Pomorskog muzeja Crne Gore održat će se promocija publikacije na balkanskoj pruzi Lovćenom od Kotora do Konstance autora Anta Slovinića. Promocija je u Pomorskom muzeju sutra u 20 sati. Prije sporta jedna servisna informacija, zbog planiranih radova na mreži bez struje će ostati do 13 sati Nalježići, Kamenolom Tujko, Majdan komunalnog preduzeća, Ođe, Pelinovo, Pelinska Rudina, Dub, Pipoljevac, Mirac, Čavori i Koložun. Od 9 do 10 sati struju neće imati dio Perasta od Jadrana do izlaza prema Risnu. U sedmom kolu domaćeg fudbalskog šampionata Bokelj večeras u Kotoru dočekuje Otrant Olimpik. Utakmica na stadionu pod Vrmcem počinje u 20 sati. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz savjetnika za sport opštine Dejana Ognjanovića ugostio je veterane Primorca koji su nedavno u Bratislavi osvojili titulu prvaka Evrope. Veterani Primorca do evropskog trona stigli su na zvaničnom prvenstvu Starog kontinenta, a predsjednik Jokić čestitao je članovima ekipe na značajnom sportskom uspjehu. Od danas šestočlana ekipa Kotorskog Lahora takmiči se na Balkanskom prvenstvu u jedrenju u Grčkoj u gradu Volosu. Ekipu predvode treneri Branislav Erac i Radivoje Popović. Trenutna temperatura vazduha u gradu 30 stepeni, vlažnost 36%, pritisak 1012 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 35 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Monte Put o angažovanju podizvođača na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice za domaće firme uslov registracija prije 2023. godine. Maturanti Srednje mješovite škole 25. maj nastavit će danas protest u znak podrške profesoru istorije Marku Junčaju, koji tvrdi da je ta odluka uprave škole posljedica revanšizma zbog njegovog ranijeg ukazivanja na probleme u toj ustanovi. Britanija predvodi zaokret Europe prema Izraelu. Ograničenja trgovine sa jevrejskim naseljima na zapadnoj obali prerastaju širi međunarodni pritisak, produbljujući jaz sa Washingtonom, dok izraelske kontramjere pokazuju da potez nije shvaćen kao simboličan.

prevoznici nisu zadovoljni odgovorom iz Brisela, spremaju blokadu Debelog Brijega. Katastrofalne posljedice višemjesečnih požara, većina teritorije Crne Gore prekrivena dimom, ugroženo zdravlje građana, institucije ćute, pola države u plamenu. Iz Instituta za javno zdravlje saopštili podatke za proteklih mjesec, više od 3100 djece primilo MMR vakcinu.

Kotorske. Hrvatski glasnik može se preuzeti u katedrali Svetog Tripuna, samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju, u uredu Hrvatskog građanskog društva na pjaci od muzeja, kao i u Tivtu u uredu Hrvatskog nacionalnog vijeća. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 12 sati radi dr. Mihajl Riškov, a do 14 doktorka Milica Krivokapić. Od 14 do 21 doktorka Nataša Đonović i dr. Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktorka Biljana Đurović i dr. Vladimir Dedović. Od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 je doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Gordana Popović, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Trenutna temperatura vazduha u gradu 29 stepeni, vlažnost 30%, pritisak 1013 milibara, danas sunčano do 35 stepeni. U okviru ljetnjih priča nastavljamo serijal razgovora Glas mladih o baštini koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicijo uz podršku opštine Kotor i u saradnji sa našom medijskom kućom. Tema današnje emisije je UNESCO status područja Kotora. Kroz anketu sa građanima istražujemo koliko su upoznati sa njegovim značenjem i kako ga razumiju. Emisiju su uredili Sidora Stanišić i Viktor Marković. Na talasima Radio Kotora poslušajte ljetnje priče od 17.15.

0: Informacije iz saobraćaja za četvrtak, 10. septembar. Iz Automoto Saveza Crne Gore javlja se Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Jutro se saobraćaj umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova potrebno je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja koriste češće pauze tokom vožnje, da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Do 26. oktobra 2026. godine odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29, bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Također, na istoputnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makine Vučenića vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja je za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, saobraćaj u prekidu intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje uz povremenu obustavu saobraćaja ne dužu od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuju se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Učesnicima u saobraćaju želimo ugodnu vožnju i srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Danas je u Kotoru najavljeno ukupno 7169 putnika. Norvežan Džem je na Sidru 1 do 18 časova kada isplovljava za Split. Kosta Deliciosa na Sidru 2 do 18 časova kada kreće za Zadar, dok je MSC Armonija na Vezu do 18 časova nakon čega isplovljava za Brindisi. Prognoza za pomorce, sinoptička situacija iznad Đenovskog zaliva i sjevernog Jadrana je ciklonska cirkulacija. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar uglavnom jugoistočni i južni 4 do 16 čvorova. Prije podne ponegdje na otvorenom do 22 čvora. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, vedro. Uz povremenu malu do umjerenu oblačnost. Na otvorenom moru promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 33 stepena.

Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedjeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069 650 186, 069 650 186. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti, Kotor, na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069 534 250, 069 534 250. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069 597 135, 069 597 135. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon broj 069 691 161, 069 691 161. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon 068 738 344, 068 738 344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon 063 484 105, 063 484 105.

0: U narednih sat vremena, poštovani slušalci, sa talasa Radio Kotora, magazin Grad za četvrtak, 10. septembar. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, u okviru kojeg se sprovodi istraživanje s ciljem prikupljanja podataka za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom juče u malom mjestu u Risanskoj ulici Gabela održana javna tribina na kojoj je predstavljen nacrt plana za mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije. Skup je pratila Tamara Vuković.
1: U ime organizatora i nadležnih službi tribini su prisustvovali predstavnici Ekocentra Delfin, Ljilja Radunović i Žarko Radulović, predstavnica Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor Marina Krivokabić, predstavnik službe za inspekcijske poslove Sergej Čelanović, predstavnici komunalnog preduzeća Kotor Jelena Radunović i Mladen Krivokabić, kao i Miodrag Kuželj iz Sekretarijata za investicije opštine Kotor. Ljilja Radunović iz nevladine organizacije Ekocentra Centar Delfin kazala je da je većina predloga građana iznesenih tokom prethodnih tribina uvrštena u nacrt plana.
2: I evo naš sad u drugom krugu. Počinjemo sa Risnom, sa javnim debatama, sa građanima, kako bi mjesne zajednice provjerile sve one primjedbe i sugestije koje su nam dale tokom prvog obilaska, u kojoj mjeri i koliko su involvirane u ovu bazu podataka. Najviše pitanja i najviše

0: Fudbaleri Bokelja večeras dočekuju Otrant, vaterpolisti Primorca od sutra na turniru Vlaho Orlić u Beogradu. Luka Vuletić na spisku futsal reprezentacije Crne Gore za turnir u Poreču. Jedriličari Lahora od danas na Balkanskom prvenstvu u Grčkoj slijedi sportski pregled. U drugoj utakmici sedmog kola domaćeg fudbalskog šampionata sinoć su u Tuzima Dečić i Petrovac odigrali 1-1. Dan ranije Sutjeska i Kraj Bistrice pobijedila Mornar 1-0. Bokelj večeras u Kotoru dočekuje Otrant Olimpik. Utakmica pod Vrncem počinje u 20 sati kada i preostala dva duela Budućnost Jezero i Arsenal Mladost. Vaterpolisti Primorca danas putuju za Beograd gdje će do nedjelje učestvovati na memorijalnom turniru Vlaho Orlić. Primorac u petak od 10 sati igra sa Kazahstanom, u subotu u 9 sa Partizanom, istog dana u 19.30 rival je Novi Beograd, a u nedjelju u 10.30 Vuljagmeni. Selektor futsal reprezentacije Crne Gore Sveto Ljesar objavio je spisak igrača za međunarodni turnir u Poreču, a među pozvanima je i Luka Vuletić iz kotorske ekipe Kataro 2019. Naš tim će sutra igrati sa Estonijom, dok će se dva dana kasnije sastati sa Rumunijom. Od danas šestočlana ekipa kotorskog Lahora, koju čine Martin Krivokapić, Nika Živković, Balša Baničević, Nikola Matijević, Helena Vukasović, Teja Radimir, takmiči se na Balkanskom prvenstvu u jedrenju u Grčkoj u gradu Volosu. Ekipu predvode treneri Branislav Erac i Radivoje Popović. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz savjetnika za sport opštine Dejana Ognjanovića ugostio je juče članove ekipe Primorac Masters 50+, koji su osvojili titulu prvaka Evrope.
1: Veterani Primorca do evropskog trona stigli su na zvaničnom prvenstvu Starog kontinenta održanom pod okriljem Lene. Predsjednik Jokić čestito je članovima ekipe na značajnom sportskom uspjehu, ističući da rezultat koji su ostvarili ima poseban značaj za grad u kojem vaterpolo odavno predstavlja više od sporta. Prijemu su prisustvovali veterani Marko Lučić, Jovo Popović, Veljko Uskoković, Dušan Ćirković, Bojan Bročić, Peđa Đurica, Božidar Gopčević, Savo Kaluđerović i uputili riječi zahvalnosti opštini na pruženoj podršci i saradnji. Susret je bio prilika za razgovor o prvenstvu, putu do evropskog zlata, ali i o tradiciji Primorca i generacijama igrača koje su kroz decenije gradile prepoznatljivost kotorskog i crnogorskog vaterpola. Zvanično evropsko prvenstvo za veterane okupilo je oko 900 učesnika raspoređenih u 8 starosnih kategorija. Primorac Masters nastupio je u kategoriji 50+, u konkurenciji 14 ekipa. Boje Primorca branili su, pored već pomenutih, još Spasojević, Medić, Jovanović, Tepša, Marković, Lučić, Ganović i Studen.

0: si.
1: Imamo prvo uključenje. Dobar dan, u programu ste.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Ja bih, odavno sam razmišljao da skrenem pažnju na jednu ozbiljnu pojavu u Kotorsku opštinu, a odnosi se na obavljanje privrednih aktivnosti, prevoza turista od pomorskog do drumskog saobraćaja.
1: Izvolite.
2: Može li ko da mi objasni kako je moguće da od autobusa koji voze takozvanih šatlova, koji voze turiste do žičare Kotorske, voze autobusi registrovani u Budvi, registrovani u Nikšiću, kombi vozila, tuk-tukovi, kako i popularno zovu protočkači, gotovo svi su registrovani, nema crnogorske opštine u kojoj nisu registrovani. Od Merana do Budve, Tivta, Herceg-Novoga, Para, Nikšića, Podgorice, Bijelog polja, Pljevalja, svi ubiraju prihod u Kotorsku opštinu. Da li Kotorska opština uzima išta prihoda od tih pružaoca usluga, da ih tako nazove? Po meni je nenormalno da se neko registruje u drugu opštinu, obavlja privrednu djelatnost u drugu opštinu. To mi nije normalno. Tu pojavu još niko nije komentarisao, pa bih volio, eto vi makar na radiju, da pozovete nekoga od opštinskih glavara da vam objasne kako je to moguće da neko, da li može naš ugostitelj staviti sto i prodavati krofne ili kiflice na Cataru, a registrovan je u Kotoru. Da li to može? Po meni je to nedopustivo. Eto, to sam htio samo da kažem. Pa ako imate interesovanja, neka javnosti, kotorskim slušalcima, objasne opštinari zbog čega se sve to toleriše.
1: Potražit ćemo odgovor na vaše pitanje, svakako trenutno ga ne znam, ali potražit ćemo od nadležnih. Nadam se da će oni imati odgovor.
2: Razmislite i sami, pa recite ima li tu ikakve logike.
1: Pa nema, u slučaju da je firma koja obavlja djelatnost registrovana u Kotor, nema veze koje su tablice, ali ako je firma koja je registrovana negdje drugo, mislim da ne može obavljati djelatnost.
2: Pa ja tvrdim da su to firme koje su registrovane u opštini gdje su registrovali i vozila, odmah da vam kažem. Pa. Ja to tvrdim. A neka to neko opovrgne ako može. Neka pruži dokaze. Na kraju, koji prihod opština Kotor uzima od prevoznika, od autobusa, kombi vozila, da ne govori. Rentakar je nešto drugo. Rentakar može čovjek da iznajmi u Berane i dođe s njim u Kotor. Ali da obavljaju usluge ovdje u Kotor, mene to nije jasno. Jer to su značajni prihodi koje uzimaju druge opštine, a Kotor od toga nema ništa. Jedino što Kotoran imaju nevjerojatnu gužu, kao danas opet. Evo. Da vas ne zadržavam. I da
1: hvala
2: ne
1: vam za ovo uključenje i za ovaj osvrt. Postavit ćemo pitanje nadležnim, pa se nadam da ćemo dobiti blagovremen odgovor koji ćemo pročitati u istoj emisiji. Hvala puno.

košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20 te subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069 650 186, 069 650 186. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti, Kotor, na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069 534 250, 069 534 250. Izdaje se dvosoban namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069 597 135, 069 597 135. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon broj 069 691 161, 069 691 161. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon 068 738 344, 068 738 344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon 063 484 105, 063 484 105.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: servisne informacije.
1: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotore realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo. I sekretarijata pozivaju sve zainteresovane građane mjesne zajednice Radanovići i svih mjesnih zajednica na teritoriji Grblja, kao i Lastve Grbaljske, da dođu na javnu tribinu danas u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanovići.

Men Novi Dan, ulaz 3 eura. Iza štampe izašao 204. broj Hrvatskog glasnika koji na 140 stranica donosi širok pregled događaja, tema i ljudi važnih za hrvatsku zajednicu u Crnoj Gori, odnose Crne Gore i Hrvatske, te očuvanje kulturne i historijske baštine Boke Kotorske. Hrvatski glasnik može se preuzeti u katedrali Svetog Tripuna, samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju, u uredu Hrvatskog građanskog društva na pjaci od muzeja, kao i u Tivtu u uredu Hrvatskog nacionalnog vijeća. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U okviru ljetnih priča od 17.15 nastavljamo serijala razgovora Glas mladih o baštini koji realizuje NVO ekspediciju uz podršku opštine Kotor i u saradnji sa Radio Kotorom. Tema današnje emisije je UNESCO status područja Kotora. Emisiju su uredili Sidora Stanišić i Viktor Marković.

Vijesti Radio Kotora. Debata povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor bit će održana danas u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanovići. U zalivu danas tri kruzera sa nešto više od 7000 putnika i putnica svi isplovljavaju u 18 sati saopšteno Radio Kotoru i Zade Luka Kotor. Konferencija Grabovac priča i manifestacija Noć mode u Grabovcu planirane za sjutra i prekosjutra odložene su zbog najavljenih vremenskih neprilika. Hibridno predavanje od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, bit će održano večeras u 19 sati u pres sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Međunarodni festival folklora Oitalasi Talasajte, četvrti po redu u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković, bit će održano danas do 13. septembra. Otvaranje manifestacije planirano je za sutra u Kulturnom centru od 19.30. Sport. U sedmom kolu domaćeg fudbalskog šampionata Bokelj večeras u Kotoru dočekuje Otrant Olimpik. Utakmica na stadionu pod Vrmcem počeće u 20 sati. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz savjetnika za sport opštine Dejana Ognjanovića ugostio veterane Primorca koji su nedavno u Bratislavi osvojili titulu prvaka Evrope. Veterani Primorca do evropskog trona stigli su na zvaničnom prvenstvu starog kontinenta, a predsjednik Jokić čestitao je članovima ekipe na značajnom sportskom uspjehu. Od danas šestočlana ekipa Kotorskog Lahora takmiči se na Balkanskom prvenstvu u jedrenju u Grčkoj u gradu Volosu. Ekipu predvode treneri Branislav Erac i Radivoje Popović. Sjutra će u jutarnjim satima biti pretežno sunčano. Tokom dana najavljuju meteorolozi, očekuje se promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. U popodnevnim satima ponegdje na zapadu i jugozapadu bit će uslova za kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Krajem dana i tokom noći očekuje se mjestimično kiša, ponegdje izraženi pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 24 do 35 stepeni.

Košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069 650 186, 069 650 186. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti, Kotor, na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069 534 250, 069 534 250. Izdaje se dvosoban namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069 597 135, 069 597 135. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon broj 069 691 161, 069 691 161. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon 068 738 344, 068 738 344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon 063 484 105, 063 484 105.

0: Ako podgoričko rukovodstvo zaista tako i postupi, njihova inicijativa o zelenom prostoru na tom području biti realizovana. O tome će Bojan Đinović.
1: Detaljnim urbanističkim planom Zabil 8, koji obuhvata zonu oko Titeksa, nije predviđena izgradnja niti jednog parka, dječjeg igrališta ili neke sportsko-rekreativne zone. Za naselje, koje brojem stanovnika odgovara nekom manjem crnogorskom gradu, to nije slučajan propust, već strukturalni deficit samog planskog dokumenta, saopštio je našem radiju jedan od inicijatora izgradnje parka Titeks, Dejan Todorović.
2: Naš zahtjev, odnosno inicijativa Park Titeks je bio da se određeno zemljište u državnom vlasništvu stavi van raspolaganja, odnosno da se ne proda investitorima za izgradnju stambenih zgrada.
1: Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović saglasan je da detaljni urbanistički plan Zabil 8 sadrži brojne nedostatke i da ga je neophodno preispitati.
3: Sekretarijat se obratio agenciji sa zahtjevom da se dostavi mišljenje o tome kakva je situacija u okviru dupa Zabil 8, da li taj dup treba staviti van snage, da li tamo treba zabraniti gradnju, jer kažem, pritužbe građana i naravno činjenično stanje je takvo da tamo uslovi života već poprimaju neke dimenzije koje se ne mogu nazvati human.
1: Predstavnike Zabilčana Dejan Todorović vjeruje da će inicijativa koju su pokrenuli, a koja se odnosi na izgradnju parka Titeks, biti realizovana.
2: To je park veličine Karađorđevog parka, što donekle govori da su naši zahtjevi pomalo skromni, jer uopšte nije prevelika površina u pitanju.
1: Ukoliko dup Zabil 8 bude povučen, glavni grad može da očekuje podnošenje tužbi od strane investitora, kaže gradonačelnik Mujović.
3: E sada vjerojatno će doći do brojnih sudskih sporova, mogući su naravno i gubici za glavni grad.
1: Rukovodstvo glavnog grada, osim dupa Zabil 8, razmatra povlačenje još nekih planova, saopštio je Saša Mujović.
4: Prošla godina za Agenciju za audio medijske usluge bila je pripremna godina za ono što novi zakon donosi uz brojne izazove implementacije, evropski standardi digitalne transformacije crnogorskog medijskog sektora, saopštio je na sjednici Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Branko Bošković, član Savjeta Agencije. Više će Zdravka Janičić.
5: U izvještaju o radu Agencije za audiomedijske usluge naznačeno je da je u prošloj godini ostvaren ukupan prihod od 1.400.000 eura, rashod 1.200.000 eura. Među brojnim aktivnostima, Fondu za posticanje pluralizma dodijeljeno je 900.000 za ukupno 13 emitera i 20.000 za rada samoregulacionog tijela. Uz to, kako je saopštio član Savjeta Agencije Branko Bošković, pokrenuta je platforma za transparentan pregled medijskog vlasništva u Crnoj Gori, a znatno je unaprijeđeni medijski monitoring.
6: Pa izrečeno ukupno 80 upozorenja, izrečene su 4 novčane kazne, 5 mjera privremenog oduzimanja odobrenja za emitovanje i 3 mjere trajnog oduzimanja odobrenja za emitovanje.
5: Predsjednik odbora Boris Muguša smatra da je pred medijskim sektorom u susret predizbornoj kampanji izazovan period.
7: I zbog toga imate moju podršku da profesionalno i maksimalno objektivno i nezavisno sagledavate svu tu situaciju, a određeni događaji nagovještavaju da će biti brojnih pritisaka. Nažalost, naš javni prostor je kontaminiran brojnim sadržajima koji dolaze sa strane.
5: Poslanica i članica odbora Valentina Minić kazala je da kada je riječ o komercijalnim radioemiterima, da je novim zakonskim rješenjima znatno promijenjen sadržaj i struktura i to na štetu javnosti.
8: Da li vi kao neki regulator imate možda neke preporuke ili imamo ovaj problem mogao da se riješi?
5: Direktorica agencije Sunčica Bakić osvrnula se na strukturu emitovanih sadržaja. Smatra da određene teme od javnog značaja znatno zaostaju.
9: Program koji se bavi problemima sasvim određene grupe ljudi, mladih, studenata, određenim temama. Izdavanje takve dozvole podrazumijeva proizvodnju velike količine programa u vezi sa tom temom i to niko ne može ili ne želi u ovom trenutku da ispuni.
5: Skupštinski odbor prihvatio je financijski i izvještaj o radu agencije.
0: U fudbalskom šampionatu Crne Gore bit će odigrane preostale 3 utakmice 7. kola, a u Ligi šampiona još 6 mečeva prve runde. Sport i Milan Jovanović.
10: Sedma runda prve crnogorske fudbalske lige biće kompletirana večeras. Budućnost će nakon serije neuspjeha i sa privremenim trenerom Srđanom Nikićem na gradskom stadionu u Podgorici dočekati Jezero. U Kotoru će se sastati Boke Ljotrant, a u Komšiluku u Tivtu Arsenal Mladost. Svi mečevi počeće u 20 sati. Podsjetimo, sinoć su u Tuzima Dečić i Petrovac remizirali 1-1, dok je Sutjeska u utorak u Nikšiću savladala Mornar 1-0. Vodeći Dečić ima dva boda više od Mornara. U fudbalskoj ligi šampiona biće odigrano preostalih 6 utakmica prvog kola. U elitnom klubskom takmičenju debitovat će naš reprezentativac Andrija Bulatović, čiji će Lans gostovati Slaviji u Pragu. Bayern će u Minhenu dočekati Bodo, a Manchester United Sabah. Como izlazi na evropsku scenu kao domaćin Leipzigu. Ti dueli počeće u 21 sata, prethodno od 18 časova i 45 minuta. Rivali će biti Fenerbahče Roma i PSV Šahtjor. Nekadašnji fudbaler Mogrena i Zete Jazdin Nuhi preminuo je u 46. godini. Nuhi je pronađen u porodičnoj kući u Borči, a prema pisanju medija izvršio je samoubistvo. Sjednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore, na kojoj je trebalo da bude izabran predsjednik i potpredsjednik tog tijela, kao i članovi, nije održana zbog nedostatka kvoruma, pa je pod znakom pitanja početak takmičenja u državnom prvenstvu u svim ligama. Njemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale US Opena pošto je rutinski savladao Holanđanina Botika van de Zandschulpa sa 3-0. Zverev će se za finale sastati sa Rusom Karenom Hačanovim, kome je Aleksandar Bloks iz Belgije pri rezultatu 2-0 u setovima i 3-2 u trećem predao meč. Podsjetimo, drugi polufinalni par čine Amerikanci Tiafoe Shelton.
0: Avgust za nama bio je najtopliji od kako postoje mjerenja, a zajedno sa julom 2023. ušao je u istoriju kao najtopliji ikada zabilježen, saopštila je danas Evropska klimatska observatorija Copernicus. Prosječna globalna površinska temperatura u avgustu je iznosila 16,96 stepeni Celzijusa, što je 0,8 stepeni iznad prosjeka za period od 1991. do 2020. Veći dio zapadne, ali i velika područja centralne i istočne Europe suočila su se sa sušnim uslovima, a u saopštenju se kao primjeri navode Francuska, Velika Britanija, Mađarska, Rumunija i Srbija.
4: Pretežno je sunčano, na sjeveru mjestimično oblačno, vjetar slab do umjeren, uglavnom južni, temperaturu 14 sati, Podgorica 35 stepeni, Budva 34, Ucinj i Berane 32, Pljevlja, Bijelopolje 31, Bar, Herceg Novi, Cetinje, Nikšić, Andrijevici, Rožaj 30, Kolašin, Šavnik i Gusinje 29 i Žabljak 25 stepeni.
0: Čujmo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
4: Prije podne duži sunčani periodi. Tokom jutra na sjeveru po kotlinama magla. Od sredine dana promjenjiv oblačno mjestimično kiš ili pljusak sa grmljavinom. Prvo u zapadnim i južnim predjelima, tokom noći u ostalom dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima, povremeno pojačan južni. Jutarnja temperatura od 10 do 23 stepena, najviša dnevna 34 stepena.
0: Vijesti dana još jednom.
4: Bivši ministar poljoprivrede Milutin Simović osuđen na 6 mjeseci kućnog zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Za mjesec apsolutna zastara zatvorske kazne za Svetozara Marovića, to je posljedica političke opstrukcije na efikasnosti institucije, ocjenjuju naši sagovornici. Bošnjačka stranka predala amandman na krivični zakonik, traži da veličanje ratnih zločinaca bude posebno krivično djelo. Predsjednik Skupštine Andrije Mandić za 24. septembar zakazao sjednicu na kojoj će se raspravljati o njegovoj smjeni. Avgust za nama najtopliji otkako postoje mjerenja, s jutra kiša do 34 stepena.
0: U 15 sati i 27 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore. Tonski realizator Goran Gojnić, spikerka Dragana Popović i urednica Bojana Milićević zahvaljuju na pažnji.
4: Radio Crne Gore.
11: Popodnevni program Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo. I sekretarijata pozivaju sve zainteresovane građane mjesne zajednice Radanovići i svih mjesnih zajednica na teritoriji Grblja, kao i Lastve Grbaljske, da dođu na javnu tribinu danas u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanovići. Istim povodom javna tribina za sve zainteresovane građane mjesnih zajednica Škaljari, Stari grad, Mirac i Kavač održat će se u ponedjeljak 14. septembra u 19 sati u prostorijama Doma kulture u Škaljarima. U kinu Boka večeras od 20 časova film Spider-Man Novi dan, ulaz 3 eura. Iz štampe izašao 204. broj Hrvatskog glasnika koji na 140 stranica donosi širok pregled događaja, tema i ljudi važnih za hrvatsku zajednicu u Crnoj Gori, odnose Crne Gore i Hrvatske, to je očuvanje kulturne i historijske baštine Boke Kotorske. Hrvatski glasnik može se preuzeti u katedrali Svetog Tripuna, samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju, u uredu Hrvatskog građanskog društva na pjaci od muzeja, kao i u Tivtu u uredu Hrvatskog nacionalnog vijeća. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U okviru ljetnih priča od 17.15 nastavljamo serijal razgovora Glas mladih o baštini koji realizuje NVO ekspediciju uz podršku opštine Kotor i u saradnji sa Radio Kotorom. Tema današnje emisije je UNESCO status područja Kotora. Emisiju su uredili Sidora Stanišić i Viktor Marković.

Nikole na Prčanju, u uredu Hrvatskog građanskog društva na pjaci od muzeja, kao i u Tivtu u uredu Hrvatskog nacionalnog vijeća. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U okviru ljetnih priča od 17.15 nastavljamo serijala razgovora Glas mladih o baštini, koji realizuje NVO ekspediciju uz podršku opštine Kotor i u saradnji sa Radio Kotorom. Tema današnje emisije je UNESCO status područja Kotora. Emisiju su uredili Sidora Stanišić i Viktor Marković.

košarkaški klub Stars i trener Ivo Petović obavljaju upis novih članova utorkom i četvrtkom od 18 do 20, te subotom i nedjeljom od 10 do 12 sati u sali osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić u Dobroti. Telefon za informacije 069 650 186, 069 650 186. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti, Kotor, na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069 534 250, 069 534 250. Izdaje se dvosoba namješten stan u Dobroti od 1. oktobra do 1. juna. Za više informacija pozvati na 069 597 135, 069 597 135. Od 1. oktobra na duži period u Ribarskoj ulici iznad magacina na Mulu izdajem namješten jednosoban stan, obezbijeđen parking. Kontakt telefon broj 069 691 161, 069 691 161. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah. Telefon 068 738 344, 068 738 344. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva. Telefon 063 484 105, 063 484 105.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U prvom septembarskom izdanju dajemo predlog za putovanja po Mediteranu tokom septembra mjeseca. Ovih dana u Tarantu u Italiji završene su mediteranske igre na kojima je Crna Gora osvojila 6 medalja. Donosimo detalje samog takmičenja kao i opis mjesta domaćina. Najavljujemo i sjajan dokumentarac o lavovima koji možete pratiti na kanalu Nacionalna geografija. Nakon reklamnog bloka slijedi onaj muzički dio našeg programa. Donosimo najavu novog albuma Ariane Grande sa vodećim singlom, a onda slijedi rubrika Pola sata bez riječi u kojoj slušamo muziku iz filma 50 Shades of Grey. U današnjim muzičkim pauzama slušamo novitete sa European Top 44 liste tokom mjeseca avgusta. Počinjemo sa Jamesom Bluntom i Tastes Like Summer.

Grčka je apsolutni favorit domaćih turista, a septembar donosi potpuno drugačiju i opušteniju atmosferu. Iskusni posjetioci tvrde da je more na Jonskoj obali najtoplije upravo u ovom periodu. Ako tražite apsolutni mir i toplo more, idealni izbor su Sitonija, romantična Parga i južna ostrva poput Krita i Santorinija, gdje je toplo vrijeme traje do kraja jeseni. Prednost je da su gužve na granicama i putevima manje, plaže su poluprazne, a restorani i kafići ponovo nude autentično gostoprimstvo bez onog pritiska masovnog turizma. Špansko ostrvo Majorka je jedno od najpopularnijih na svijetu, što znači da je tokom ljeta preplavljeno turistima. Septembar je magičan prozor u kome možete doživjeti pravu ljepotu Majorke. Temperatura vazduha je oko 32, a more drži stabilnih 26 stepeni Celzijusa. Mali zalivi sa tirkiznom vodom, koji su u julu zakrečeni, sada postaju vaša privatna oaza za uživanje i opuštanje. Ako želite da vas neko razmazi vrhunskom uslugom, all-inclusive koncept u Turskoj je nepobjediv, a u septembru postaje i financijski znatno pristupačniji. Dok su juli i avgust u Alanji i Antaliji pretopli, gotovo 40 stepeni, septembar donosi idealnih 30 stepeni, dok je more mirno i pretoplo. Turska obala je poznata po luksuznim hotelima čije cijene u avgustu idu do nebesa, a u septembru ti isti hoteli nude drastične popuste, što vam omogućava vrhunski odmor za manje novca.

20. mediteranske igre održane su u italijanskom gradu Taranto od 21. augusta do 3. septembra. Mjesto održavanja ovogodišnjih mediteranskih igara odabrano je još 2019. godine. Konačni termin takmičenja određen je početkom 2024. Umjesto planiranog juna, ove igre su pomjerene na kraj augusta i početak septembra kako bi se izbjegle nepovoljne ljetnje vremenske prilike i preklapanje sa velikim međunarodnim takmičenjima. Nakon što su igre u Oranu 2021. bile pomjerene zbog pandemije COVID-19, izdanje u Tarantu vraća takmičenje u uobičajeni četverogodišnji ciklus. Izborom Taranta, Italija je po četvrti put postala domaćin mediteranskih igara i to nakon Napulja 1963. Barija 1997. i Peskare 2009. godine. Takmičenja nisu bila ograničena samo na Taranto. Organizacioni model obuhvatio je 15 gradova italijanske regije Apulja. Većina postojećih objekata obnovljena je ili prilagođena, a tek je manji dio borilišta izgrađen specijalno za ovogodišnje igre. Centralni objekat je stadion Erasmo Lacovone, namijenjen svečanostima kao i finalu fudbalskog turnira. Umjesto gradnje sportskog sela, organizatori su oblikovali plutajuće mediteransko selo. Naime, sportisti i članovi delegacija bili su smješteni na kruzeru Aroja i na brodu Romantika estonske kompanije Tallink. Oba broda bila su privezana u Mar Grandeu. Na programu ove godine bilo je 279 disciplina u 28 sportova. 5 ekipnih sportova su bili fudbal, odbojka, košarka 3x3, rukomet i vaterpolo. Po prvi put na mediteranskim igrama imali smo i probne sportove kao što su bejsbol 5 i kickboxing, a njihova takmičenja održana su krajem jula i početkom augusta. Svih 26 nacionalnih olimpijskih odbora učlanjenih u Međunarodni odbor mediteranskih igara prijavilo je gotovo 4000 sportista. Ove godine njima su se pridružili u saglasnost država učesnica i Sportski savez Svete stolice Atletika Vatikana. Znak ovogodišnjih igara predstavljen je 14. decembra 2019. godine u gradskoj palati Taranta. Njega čine dva antropomorfizirana slova X, zajedno oblikovana u rimski broj 20, a izgledom podsjećaju na gradski spomenik Mornaru. Službena maskota zove se Ionios, a predstavlja delfina koji nosi baklju. Inače, delfin je jedan od simbola Taranta. Službeni slogan glasi Embrace the future, ili prigrlimo budućnost, i u službenoj upotrebi koristio se samo engleski oblik ovog slogana. Zvaničnu himnu ovogodišnjih mediteranskih igara, Sotto Sole, izvodi Mieta.

Sada nešto više detalja o gradu domaćinu. Taranto je grad na jugu Italije u regiji Apulija i administrativno je sjedište istoimene pokrajine Taranto, smješten na obali Jonskog mora u Taranskom zalivu, na zapadnoj strani poluostrva Salentina, koji mnogi prepoznaju kao petu italijanske čizme, najveći kontinentalni grad južne Italije sa gotovo 200.000 stanovnika. Taranto je danas važna pomorska luka i jedna od glavnih talijanskih mornaričkih baza koja se prostire u dva manja zaliva. Ostrva San Pietro i San Paolo štite ulaz u zaliv Mar Grande, odnosno Veliko more, gdje se nalazi i komercijalna luka, dok je u zalivu Mar Piccolo vojna luka. Zbog ova dva zaliva Taranto se i naziva gradom na dva mora. Taranto je od Rima udaljen 540 km, a od Barija 100. Grad se razvio u strateški važnom malom zalivu na inače slabo razuđenoj obali. U zaleđu Taranta nalazi se priobalna dolina, a prema sjeverozapadu uzdiže se i prvo predapeninsko povrđe. Istorija Taranta doseže u vrijeme 8. stoljeća prije Hrista, kada je grad osnovan kao jedina spartanska kolonija. Spartanci su ovaj grad nazvali Taras, po mitskom heroju, a pripadao je Velikoj Grčkoj, Magna Grecia. Rimljani su vodili dva oslobodilačka rata i u prvom takozvanom Pirovom ratu su izgubili, no Taranto i grčki saveznici imali su velike gubitke. Po tome je i poznat onaj izraz Pirova pobjeda. U drugom ratu Rimljani su pokorili cijeli jug Italije i grad je nazvan Tarentum, a kasnije je povezan i prvom velikom rimskom cestom Via Appia. U drevna vremena žitelji Taranta bi odmah po ubodu pauka, Lycosa tarentula, zaplesali kako bi kroz znoj izbacili paukov otrov i tako preživjeli. Ovaj ples je poznati kao tarantela i po njemu je nazvan rod pauka tarantula. U ranem srednjem vijeku grad prvo zaposjedaju Goti, potom Langobardi i na kraju Vizantija. U 11. stoljeću grad osvajaju Normani koji ga drže sve do 15. vijeka, kada dospiva u posjed Aragona i Napoljske kraljevine. Oni će krajem 18. stoljeća dospjeti u ruke Francuza sve do kraja vladavine Napoleona. Taranto je priključen novonastaloj državi Italiji 1860. godine. Tada grad postaje važna luka i središte mornarice. U 19. vijeku prokopan je i kanal između dva zaliva, čime je antički dio grada postao ostrvo povezan sa kopnom preko mosta koji je simbol grada. Taranto je poznati po britanskom napadu na bazu Regije Marine tokom Drugog svjetskog rata, poznati kao bitka ili noć Taranta. Poslije rata grad je doživio veliki rast, ali i haotičan urbani razvoj kao i svi drugi gradovi južne Italije, kada se i mnogo nekadašnjeg seoskog stanovništva naselilo po obodu grada. U Tarantu danas živi preko 200.000 ljudi. Savremeni Taranto izgrađen je preko drevne grčke nekropole.

Globalna pop superzvijezda, trostruka dobitnica Grammy nagrade Ariana Grande objavila je nedavno 8. studijski album, vodeći singl sa njega, Hey That I Made You Love Me, debitovao je na prvom mjestu Billboard Hot 100 liste, čime je postao njen 10. singl u karijeri, koji je došao do vrha te top ljestvice. Ovoga ljeta Ariana Grande vratila se na scenu u okviru svoje prve svjetske turneje, nakon više od 7 godina nazvane The Eternal Sunshine Tour. Nakon triumfalnih rasprodatih nastupa širom Amerike, uključujući Los Angeles i Brooklyn, turneja se završava posljednjim koncertima u Montrealu i u O2 areni u Londonu. Ariana Grande je nominovana za brojne glumačke nagrade, a nagrađena je i priznanjem Grammy Award. Nedavno je tumačila lik Glinde u blockbuster filmskim adaptacijama Wicked i Wicked for You, a ušla je u istoriju kao prva glumica koja je dobila više nominacija za nagradu Golden Globe za tumačenje istog lika, ali u različitim filmovima. Objavila je 8 uzastopnih albuma sa platinastim tiražem i ostvarila više od 125 milijardi streamova širom svijeta, čime je učvrstila status jedne od najuticajnijih pop umjetnica svoje generacije. Tokom 2026. proširila je svoje filantropsko djelovanje osnivanjem neprofitne organizacije The Brighter Days Ahead Foundation, posvećene pružanju podrške ugroženim zajednicama kroz inicijative usmjerene na dostupnost podrške u oblasti mentalnog zdravlja, zastupanje prava LGBT zajednice, građanska i reproduktivna prava, pomoć u vanrednim situacijama i podršku lokalnim zajednicama.

0: U narednih sat vremena, poštovani slušalci, sa Talasa Radio Kotora, magazin Grad za četvrtak, 10. septembar. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, u okviru kojeg se sprovodi istraživanje s ciljem prikupljanja podataka za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom juče u malom mjestu u Risanskoj ulici Gabela održana javna tribina na kojoj je predstavljen nacrt plana za mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije. Skup je pratila Tamara Vuković.
1: U ime organizatora i nadležnih službi tribini su prisustvovali predstavnici Ekocentra Delfin, Ljilja Radunović i Žarko Radulović, predstavnica Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor, Marina Krivokabić, predstavnik službe za inspekcijske poslove, Sergej Čelanović, predstavnici komunalnog preduzeća Kotor, Jelena Radunović i Mladen Krivokabić, kao i Miodrag Kuželj iz Sekretarijata za investicije opštine Kotor. Ljilja Radunović iz nevladine organizacije Ekocentra Centar Delfin kazala je da je većina predloga građana iznesenih tokom prethodnih tribina uvrštena u nacrt plana.
2: I evo nas sad u drugom krugu. Počinjemo sa Risnom, sa javnim debatama, sa građanima, kako bi mjesne zajednice provjerile sve one primjedbe i sugestije koje su nam dale tokom prvog obilaska, u kojoj mjeri i koliko su involvirane u ovu bazu podataka. Najviše pitanja i najviše sugestija, da kažem, nekih nezadovoljstava građana za vodosnabdjevanje i upravljanje otpadnim vodama, kao što je i naše anketiranje pokazalo, komunalni nadzor, u stvari rad komunalne inspekcije i policije, saobraćaj, pa tek onda sve ostale oblasti. Ono što nas je, iskreno da vam kažem, posebno u ovoj obradi podataka oduševilo i obradovalo, ali je bilo malo pritužbi građana na komunalne djelatnosti. Uglavnom se sve odnosilo na one probleme koji su svima nama bili evidentni cijelo ovo ljeto, a to je vodosnabdjevanje, upravljanje otpadnim vodama, inspekcijski nadzor i saobraćaj. S tim što se vezano za taj saobraćaj, dobili smo negdje utisak nakon i anketiranja i razgovora sa građanima da smo se nekako navikli na saobraćajne kolapse. Nažalost, smo se navikli, pa to negdje građani prepoznaju kao neku situaciju koja se provlači već više od jedne decenije, a evo svake godine smo u sve većem problemu zbog većeg, da kažemo, pritiska kad je u pitanju turistički razvoj. Tako da u svakom slučaju ostale su ove dvije goruće najznačajnija problema, a to su vodosnabdjevanje, upravljanje otpadnim vodama i inspekcijski nadzor. I mi smo upravo na taj način posložili, poslala opština mjesnoj zajednici ovaj nacrt, mi smo upravo tako te prioritete i posložili u ovom nacrtu. Eto, samo podsjećanja radi, lokalni plan zaštite životne sredine je obavezan dokumenat po zakonu, da ga svaka opština mora uraditi. Mi smo uradili 2019. za opštinu Kotor, je bio usvojen na opštinskom parlamentu jednoglasno, bio je u funkciji do 2023. godine, nažalost nije urađena revizija, pa sad ulazimo u proces izrade novog plana. Ovaj će plan biti od 2027. do 2031.
1: Predstavnica Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor, Marina Krivokabić, pojasnila je da je nacrt novog plana koncipiran na osnovu sugestija građana prikupljenih tokom javnih tribina, kao i revizije prethodnog dokumenta.
3: Znači, ovo je plan zaštite životne sredine, imamo 14 poglavlja, 14 je rad sa javnošću. Znači, i radili smo javne tribine na osnovu podataka sa javnih tribina, odnosno vaših sugestija i na osnovu to revizije prošlog plana, jer smo prošli plan i vidjeli što se uradilo iz prošlog plana, koncipirali smo ovaj nacrt. Što se tiče kulturnih dobara, znači, ne znam da li ste se razumjeli, Dida je rekla, pošto se sad radi i management plan, kulturna dobra, zaštita kulturnih dobara će se obraditi u management plan, ovdje nije tema. Tako da što se tiče Gabele, ulice Gabele ili arheoloških istraživanja, ovdje to nismo spomenuli.
1: Predstavnica komunalnog preduzeća Kotor Jelena Radunović istakla je da je dobijeno odobrenje za postavljanje video nadzora na 23 lokacije divljih deponija na području Risna i Grblja, dok je zatraženo odobrenje za još 4 lokacije u Starom gradu. Iako odaziv građana nije nije bio veliki. Javna tribina trajala je oko sat i po vremena, a tokom diskusije otvoreno je više konkretnih pitanja. Građani su posebno ukazali na problem javnog prevoza na ovom području opštine, naročito prevoza učenika. Kako su naveli, đaci imaju organizovan prevoz samo do Kotora, dok se iz Kotora vraćaju lokalnim autobusima. Zbog velikog broja putnika, autobusi često ne mogu da prime sve učenike, pa su prinuđeni da čekaju naredni polazak. Mještani Krivošija predložili su obnovu saobraćajne signalizacije u selima, kao i istraživanje vodnih resursa, kojima je ovaj kraj bogat. Kako su istakli, takva istraživanja mogla bi doprinijeti rješavanju pitanja vodosnabdjevanja i stvaranju osnovnih uslova za povratak ljudi koji su porijeklom iz ovog kraja. Nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine biće predstavljen danas u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanovići za građane mjesnih zajednica sa područja Grblja.

0: Fudbaleri Bokelja večeras dočekuju Otrant, vaterpolisti Primorca od sutra na turniru Vlaho Orlić u Beogradu. Luka Vuletić na spisku futsal reprezentacije Crne Gore za turnir u Poreču. Jedriličari Lahora od danas na Balkanskom prvenstvu u Grčkoj slijedi sportski pregled. U drugoj utakmici sedmog kola domaćeg fudbalskog šampionata sinoć su u Tuzima Dečić i Petrovac odigrali 1-1. Dan ranije Sutjeska i Kraj Bistrice pobijedila Mornar 1-0. Bokelj večeras u Kotoru dočekuje Otrant Olimpik. Utakmica pod Vrncem počinje u 20 sati kada i preostala dva duela Budućnost Jezero i Arsenal Mladost. Vaterpolisti Primorca danas putuju za Beograd, gdje će do nedjelje učestvovati na memorijalnom turniru Vlaho Orlić. Primorac u petak od 10 sati igra sa Kazahstanom, u subotu u 9 sa Partizanom, istog dana u 19.30 rival je Novi Beograd, a u nedjelju u 10.30 Vuljagmeni. Selektor futsal reprezentacije Crne Gore Sveto Ljesar objavio je spisak igrača za međunarodni turnir u Poreču, a među pozvanima je i Luka Vuletić iz kotorske ekipe Kataro 2019. Naš tim će sutra igrati sa Estonijom, dok će se dva dana kasnije sastati sa Rumunijom. Od danas šestočlana ekipa kotorskog Lahora, koju čine Martin Krivokapić, Nika Živković, Balša Baničević, Nikola Matijević, Helena Vukasović, Teja Radimir, takmiči se na Balkanskom prvenstvu u jedrenju u Grčkoj u gradu Volosu. Ekipu predvode treneri Branislav Erac i Radivoje Popović. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz savjetnika za sport opštine Dejana Ognjanovića ugostio je juče članove ekipe Primorac Masters 50+, koji su osvojili titulu prvaka Evrope.
1: Veterani Primorca do evropskog trona stigli su na zvaničnom prvenstvu Starog kontinenta održanom pod okriljem Lene. Predsjednik Jokić čestitao je članovima ekipe na značajnom sportskom uspjehu, ističući da rezultat koji su ostvarili ima poseban značaj za grad u kojem vaterpolo odavno predstavlja više od sporta. Prijemu su prisustvovali veterani Marko Lučić, Jovo Popović, Veljko Uskoković, Dušan Ćirković, Bojan Bročić, Peđa Đurica, Božidar Gopčević, Savo Kaluđerović i uputili riječi zahvalnosti opštini na pruženoj podršci i saradnji. Susret je bio prilika za razgovor o prvenstvu, putu do evropskog zlata, ali i o tradiciji Primorca i generacijama igrača koje su kroz decenije gradile prepoznatljivost kotorskog i crnogorskog vaterpola. Zvanično evropsko prvenstvo za veterane okupilo je oko 900 učesnika raspoređenih u 8 starosnih kategorija. Primorac Masters nastupio je u kategoriji 50+, u konkurenciji 14 ekipa. Boje Primorca branili su, pored već pomenutih, još Spasojević, Medić, Jovanović, Tepša, Marković, Lučić, Ganović i Studen.